0: si. Ej, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

0: tamo gdje je srcu dom. Klapa Sveti Juraj, HRM.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Jutro pomiri na Radio Splitu.
3: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
2: Mihajla i Luka su tu.
4: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli na još jednu kavu do 10. Ako razmišljate da je sparno već u ovu uru, samo da vam kažemo da ništa drugačije nije bilo ni u 5 sati. Jutro su zoru kad smo mi izašli iz naših kuća. Petak je, idemo odraditi danas što imamo, onda uploviti lipo u vikend, more, plaža, druženje, čeka nas i utakmica. Biće ludilo u subotu na večer po gradovima diljem zemlje, tako da nafilajte se malo ovih pozitivnih misli, odradi danas, Luka i ja svaki petak isto govorimo, gledajte pobić šta ranije s tog posla, odradi šta brže možete. I
5: kad sam ono zadnji put rekao, u 9:30 završavajte lagano. To bi bilo dobro. Tako da sutra naravno pratimo naše, a onda s jednom prigodnom Boris i Dino, zna se šta pivaju, malo nas je, ali nas ima. Amo ćao.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Nego šta, nego je najslađi, pogotovo petkom. Evo, lipi pozdrav svima i na početku ovog sata. Otkucala nam je i ta 9. ura, pa bi bilo vrijeme, možda malo čak i kasnimo, da povjerimo šta ovog petka nudi splitska peškarija. S nama je na liniji Siniša Beroš. Poštovanje, Siniša.
3: Zdravi, veseli bili, vama slušateljstvo također.
2: Recite nam kako vi podnosite ove dole paklene vrućine, lutjeće to šta na ponudu, na cijene, kako je stanje?
3: To baš utječe, znači ono doslovno ko šta ribar utječe, bura jugo, više jugo nego bura naravno, tako u nas ovdje to poznata je ta splitska meteoropatija koju ili na je vruće, ili na je zima, ili na je ladno, ili je prevruće, ili uvijek nešto imam.
2: Uvijek grintam.
3: Ovo je stvarno baš ekstremno, tako da ne samo da je desetkovalo ponudu koja je desetkovana, nego i sami kupci više manje do 9, 9,5 izađu vanka, ko će poslije, mi sami ovdje prodavači sami zaključimo, pa da smo mi glasni ribe, ne znam, bili izašao u 9,5 po ovome zvizdan. Tako da lagano se ponudom bližimo kraju. Imamo čak 2-3 koće koje jednostavno nisu izašle vanga, kaže ne mogu. Prevruće je, ta riba pati dok se lovi, izlazi već, nazovimo, polu lešana, izmora je vruće. I onda kad doneseš na peškariju u roku 2 sata, staviš je na banak, riba stara doslovno 2 sata na banku, izgleda kao da ima 5 dana.
2: Tako je, adio bela bude. A recite da, mi, za ove ljude koji su sad u ovom zadnjem džiru, rekli ste 9,5, najkasnije tamo 10 uri, je li se može još koji bokun uvatit?
3: Može, što se tiče, baš bokuna i ne može, bokuni su već on debelo u kraju, ali recimo, ima recimo gavuna, ima nešto mula od parangala, ima nešto iz kampa, manjega, raže standardne su više manje cijene, ovo raža između 10, ima čak na jedno mjesto 9, na jedno 12, pa ko šta voli platit. Moli su, kaže vam, to je baš ono nezgodna riba jer ona brzo propada, pa je možete doslovno sam more mole nati po 4-5 eura. Ja vam garantiram da je više manje sve od noćas, ali jednostavno na tu vrućinu propada brzo. Mole sa 3 eura, ugorići mali po 3 eura, škarpunada 4 eura. Koliko su ovi štampi? 20 srednji štamp, evo mola nešto ovdje još između 5 i 12 eura. Totan 6, to ću reći lignjun, muzgava 7, evo ovdje parangal. Parangali su negdje između 10 i 16 eura, zavisno od veličina, ali većina je to negdje oko 15. Trlja recimo da je skupa u odnosu na inače, nekih 8 eura, 10 eura, zna ona biti po 2-3. Opet ponuda. Gavun je 15, ali je baš dobar lip prižak. Ima nešto karen obora, ali se bliži kraj. Jedna kirnja, 35 eura, piše na nje da je kilo, nekih 7-8 kila. Nešto malo škarpine, to je to. Ta što se tiče ovoga, ovo sam stavio za kraj, srdela je znači u deficitu. Nešto se sinoć ulovilo, tako da je već u 6 sati ujutro bila ovdje na peškariji, to se više manje prodalo, ostalo je možda par kašeta, a sutra, možda je sutra već zadnji radni dan što se tiče srdele, jer ide misleći nazad 4-5 dana, ako se ne varam, tako da će se i plivari se povući.
2: Aha, znači neki ponuda zadnji vlak.
3: Zadnji vlak sutra. Ponuda za nas općenito, recimo da je na nekih 40-50%, ali svi oni koji požure nešto će uvati.
2: Eto, hvala vam puno, ja se nadam da ćete izdržati današnji dan i da ne afanajte puno tamo i da se uspijete bar nekako dole vi i kolega razladiti na peškariji.
3: U nas je uvijek ovdje, to je stvarno 136 godina stara peškarija koja je vrhunski projektirana, ali kad se sunce popne oko 10 sati, to je prava peka ovdje.
2: Prava peka, dobro ste rekli. Da, Siniša, da. Hvala vam puno, čujemo se naravno sljedeći tjedan, izdržite i evo nadam se da će otići to zadnje šta ima i da ćete vi malo uživati u petku.
3: Zdravi, veseli mi.
2: Eto ga, čuli ste sve, znači utječe sve na svaku sferu našeg života, pa i na ponudu na splitskoj peškariji, ova vrućina. grintavi smo, ako će danas i kužinavat. Ja mislim da ako je ko danas šta kuva, da je to isto najbolje ono do 10-11 uri završiti, onda više ne grijat kuću. Tako da ljudi, ladite se, pijte puno, puno vode, nemojte to molim vas zaboraviti i izbjegavajte ovo najjače sunce već sad od 10 sati pa sve tamo do predvečer do 18 sati. Nastavljamo svirat Video Kill the Radio Star, jedna dobra stara pisma koja je otvorila i zatvorila MTV eru. Uživajte.

0: oglasi.
1: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.

su prljaci i previše suza u mom pivu. Evo, ranije smo javili da se dogodila prometna nesreća u mjestu Gata. Koliko mi pokazuje Google Traffic, ta se situacija sredila. Ne vidim neke gužve i dalje na tom području, neke zastoje. To me veseli. Naravno, ako me internet vara, slobodno se javite i dajte mi neke dodatne informacije na naš WhatsApp broj 091634 8974. Evo, i Marin mi se javio, nije nikakvi problem u prometu, piše mi guštam u glazbi uz vas danas, ali ću tek za uru vremena pod klimu, tako da dajte neku šćaladi. E, Marine moj, gledam ja kako da te oladim, možda ti cold cold heart pomogne, šta kažeš, Mihajla? Jedna dobra, ne znam koliko te Dua Lipa može oladit. Inače, ljudima samo vruće kad ona naleti, ali amo probat.

0: Čekaj, crveno je.
1: Ajde, ja sam ono zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mita Šurja
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
3: Toga, dobrodošli još jedno izdanje, i to vruće izdanje Veselog petka. Od sada idemo u 10 sati, naravno Mirte nema, Mirta se negdje kupa na Hvaru, ali nema veze, zvaću ja nju na telefon, neću ja nju onda Mira. A za početak idemo malo glazbe i onda ćemo u jednoj temi, ozbiljnoj temi koja zapravo se tiče vrućina, ali naših kućnih ljubimaca.

0: Čekaj, crveno je.
1: Ajde, ja sam ona zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Aj, tamo su Dana, Mita Šurjak
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
3: Ova tema malo i nije vesela, odnosno pričamo o vrućinama, no zaboravljamo na kućne ljubimce, odnosno ne na kućne ljubimce, nego na ulične mace. A ne samo mace, nego i ptice. Mnogi ljudi dobri stavljaju ispred svojih ulaza male tečice sa vodom, međutim dolaze oni, ja moram reći, loši, pa onda to gurnu s vodom, gurnu s nogom tu vodu, pa se voda prolije, ali ne možemo ni mi bez vode, tako ne mogu ni životinje oko nas. Nažalost, još uvijek u Splitu nemamo azila za kućne ljubimce, ali eto, zato imamo, zapravo kućne ljubimce, odnosno ja kažem, za napuštene jadne ljubimce. A zato smo danas u studiju pozvali gospodina Davora Lovrića i gospođicu Katrzinu Fabijanček iz Poljske. Ona govori samo na engleskom, a evo, počet ćemo gospodina Davora Lovrića. Ja sam nedavno bio objavio na Facebooku da tražim ljude da bi radio priču upravo o napuštenim macama i psima, pa ste se vi meni javili. Zapravo vi sami brinete od nekoliko maca u svom okruženju.
4: Da. Oko moje zgrade ima, sad su konkretno 4 mačke i uspjeli smo ih sve sterilizirati. Relativno su dobro, imaju kućice, tu su još 3 momka, moram pohvaliti, mlada, koji isto tako brinu.
3: Pa se to rastužilo puno?
4: Pa tako, dosta sam ja osjetljiv pa me to dira.
3: Evo, rekao sam, ali postoje stvarno dosta puno dobrih i dragih ljudi u Splitu koji brinu, stavljaju vodu. Evo, u svijetu sad postoje, pogotovo sad po Europi, postoje velike akcije ovih poznatih zvijezda koji kažu pobrinite se za ulične mace, ostavite vodu, hranu. Međutim, eto, u nas se događa, ljudi ostave, dođu drugi i onda to namljeno šutnu nogu.
4: Da, to je veliki problem. U početku sam se i ja borio s takvim, bilo je tu malo i povišenih tonova i rasprava i tako dalje. Onda sam vidio da je to sve beskorisno i da treba to na neki način gurat. Naravno, nećeš stavljati tamo gdje nekome smeta, nastaviš se uvijek skloniti. Uvijek si nekako potlačen u drugom redu, kao da radiš neki posao protuzakoniti, nešto nenormalno, nešto šta dosta ljudi smeta, i onda se pitaš, ma čekaj, ko je ovdje lud, ja ili oni?
3: Evo, na primjer, sad mnogi kažu, oni ljudi koji hrane mačke i ove ulične i daju vodu, onda svi mislimo na žene, ali ima dosta muškaraca. Ja vidim ljude, oni koji voze one opasne motore, pa vidim ujutro kad vodim sve u šetnju kako ljudi ostavljaju vodu i svega. Ljudi imaju tu empatiju, jer nažalost postoji ti, opet ćemo se vratiti na loše ljudi.
4: Da.
3: Ali opet bi trebalo s druge strane i mi kao grad i sve to skupa napraviti, to je neko sklonište za te životinje.
4: Apsolutno, upravo u tome je problem, što često puta kad su te životinje bolesne, treba im pomoć, onda nastaju problemi. Jer naravno

0: eura budu.
1: Je, to su ogromne cifre. Mi smo, kako ja imam tu jednu starinu u Rogoznici, i tamo se sada lani i ove godine ima 15-20 mačaka koje niko neće da hrani, i slušajte sad, kad vam dođe gladna životinja mjauče, šta ćete nego dat? Mi imamo, moja čer ima 3 mačke što je udomila, i ne možete ovoj svojoj kući bira, oće neće ovo ono, a ova vanka je gladna.
2: Ne znam to, ali problem je zapravo u tome što nema ni te kastracije, da se mace.
1: Tako je.
2: I onda bi se smanjio broj zapravo.
1: Tako je, mi smo uspjeli preko, uglavnom nešto smo platili sami te kastracije, a nešto smo preko ovih maca funsutica udruga u Šibeniku. Su oni prilično dosta tih maca učestvovali, tako da smo sada tu populaciju koja je oko moje kuće sveli na, sve su kastrirane. Sad se pojavio jedan, uvijek vam dođe koji novi mali.
2: Da, ljudi dođu i samo istrpaju z mačka.
1: Ili istrpaju, ili oni osjete, slušajte, da je tu hrana, i onda dođu. I i naravno to se onda umnožava. Ne znam koliko sam ih, ja i moja čer udomili kroz ove godine, nema neku evidenciju. Recimo najdrastičnije je bilo, mislim da je bilo prošle godine, ja mali mačak koji je ostavljen tu blizu groblja, ne kraj moje kuće, ali je tu blizu groblje, koji je imao vuka, je stražnju šapu, ili se tako rodio, ili je imao neku ozljedu, i onda tako gledate ga na 40 stupanja, ajde nosili smo hranu i tako. I onda se tu otvara jedna rana, jeli, i nije bilo druge nego smo ga odveli u Split i morala se ta šapica amputirati. I dobro je to sve završilo.
2: To je najbitnije, da je mačak dobro.
1: I zamislite, našla se gospođa jedna u Zagrebu koja ima isto tako macu samputiranu novom, i ona ga je uzela.
2: Sad ću malo glazbe dok vi dođete sebi. Ide malo glazbe.

0: otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Nećemo ni do Brusnika, ni do Sveca, mi idemo odmah do najbližeg otoka, do Šolte, gdje nas očekuje naš Mido. Dobar dan, Mido.
3: Dobar dan, pozdravljam vas svih u studiju.
2: Halo, nestali ste mi. Halo. Evo, prekinila se veza, ništa, ide de spasito dok mi ponovo dobijemo našeg Midota.
4: Aj...

0: O točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Evo, koliko puta su se pitale strankinje ispod boje mjeseca ko te ljubi sad kao nekada ja. Ali kako bi nama to bilo uključenje da ne idemo do našega Šorvinkota. Dobar dan, Šorvinko.
3: Dobar dan, zdravi, veseli bili.
2: Ja sam se pripao kad sam se zvao, pa mi se niste javili, a kaj, di mi je Šorvinko u uru?
3: Mislim, ne dom specijalni zadatak, ali ni za javnost, međutim, Šime, naša prijateljica, kolegica, Gita Šuljak se lijepo odmara.
2: Ej, toliko se lijepo odmara da je rekla da je danas subota meni. Zaboravila i dane u mjesecu.
3: I u lipu valu je, tamo se lipo kupo.
2: Je.
3: Doživljava, proljeće doživljava. Ne ljeto, nego proljeće u stvari.
2: Je, izašla je i u kupačima, sam vidio na nekim portalima. Nema, či naša Mirta, to je gotovo.
3: Ali još ima znoni koja je to vala.
2: Aha, eto ga.
3: E, tako, ali neka je Bog do zdrovje, neka li poživi.
2: Sad možete imati turističku atrakciju. U vali di se Mirta kupa.
3: Ne smemo izdati.
2: Amo mi malo, kako je na Hvaru? Ode u Splitu pasija vrućina, kako je kod vas? Je vruće?
3: A ovo je za poludit. Mi imamo, Šime, morate nešto reći ovako. Mi u Storiju imamo takvu uvalu da bome ona potježe majštrol.
2: Uh-huh.
3: I pošto je stariga, stajgorska vala je duboka i onda recimo od podnije okolo ure, sad za uru već je zatigla vala, tako da do 9 ure na večer lipo tima je štro raslodi našu valu i može se živjeti, ali je vruće, utečemo po klimu, tako da živemo neki svoj život.
2: Kako je na večer spavati?
3: A Šime, za tebe moram nešto reći,
2: ovaj, aj, recite.
3: Znađenje.
2: E.
3: Slušaj me sad ovaj, ti se baviš sa modom.
2: Je.
3: Je tako?
2: Je.
3: Voliš, vidim, ja tebe pratim mimo radio ovega našega javljanja. Jučer je u Storigos bila jedna modna revija, e sad ovako. Kad bi o tebi Šima reka će to bilo, ne znam.
2: Dobro.
3: Tako mi je strašno, mi je žao što ti nisi bio nazočan toj modnoj reviji.
2: Kad me Mirta nije zvala.
3: Ali ako budeš moć na Facebook, a Mirta nije zvola, ano, Mirta je sada na Mars.
2: A ne zna ni ona di.
3: To je bila jedna krasna modna revija.
2: E?
3: Ne znam, možda ona zna, ali nećemo se dirati u nju. Rekli smo sve čas smo imali voju u njoj.
2: Yes.
3: Znači ovako, to je bila jedna modna revija čudnih monturi. Ti znaš je montura.
2: Znaš šta je montur?
3: Odijelo.
2: Je.
3: Montura, tako.
2: Isprijski se kaže montura, odijelo.
3: Nešto je bilo... montura je bilo, svaki komentar je bilo, neko je rekao da je bio karnaval u Storigradu, neko je rekao da je bilo krasno, to su različiti ukusi.
2: Je.
3: Kapiš, ali bilo je iznenađenje, što je dobro. Što je dobro za turizam, za naš stari grad i tako da je bilo lipo popraćeno i to je bilo završeno sinoć.
2: Čekaj, to je bilo na samome mistu, u samome centru je bila... Modna revija, jel? Pista je bila na samoj rivi ili...
3: Tako je, bilo je, ako si bio stariga, znači to je bilo gdje je tržnica, ribarnica.
2: Aha, znam ono gori.
3: To je bilo jedna mala uska ulica, bila je kao ono promenada.
2: Uh-huh.
3: Oni su iz te ulice izglazili, bili su mriže po podu, bilo je lipo, je to bilo rijeđeno, bilo je scenarij, bi dobar. Ne možemo reći da nije dobar. A o okusima se ne raspravlja.
2: Ne raspravlja se, tako, ne.
3: Evo ovako, Udruga Lantina u sklopu obilježavanja 15 godina Udruge Lantina i programa Dana Svetoga Petra poziva sve na zanimljivo predavanje i premijeru kratkoga filma u Ribarskom muzeju u Varbosku. Znači, večeras u 8:30 bit će program o predavanju o

0: je crveno.
1: Ajde, ja sam ono zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Aj, tamo su Dana, Mita Šurja
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: E, uvijek mora biti petak, mora.
3: Evo ga, da bude to još veseliji petak, evo ja sam ubacio i par viceva, pa idemo sa prvim vicevom, pa ćemo malo glazbe, pa još jedan vic.
4: Pa kaže, u splitskom salonu dječje šišanje 50% jeftiniji. I sad ulazi po stariji Bračanin i odmah s vrata obraća se frizerki i kaže, dobar dan, mene mater poslala.
5: Najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.

Kažu da je stari Duje koji je ciloga života navija za Hajduka na samrtnoj postelji zavapija: a dico moja, dajte mi odma Dinamov šal. A ste čača, ovi si pred smrt popizdija, pa ti ćeš Dinamov šal? Ajde, donesite mi ga odma, bolje da umre jedan njihov nego jedan naš.

0: usuglasi.
1: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond plus i Državni proračun Republike Hrvatske.

da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

0: krenit. A to što se nama dogodilo i dobro snimljen materijal je poslije doveo do rasprave u Saboru. Ovi vlasnik kuće je završio u bolnici momentalno. Ja sam zvala Branka Šerić odmah na telefon da ga pitam da li sam ja prespavala neki amandman u Saboru, jesu li oni dali kome dio naše obale. I kad mi on reka ne, apsolutno, onda je krenula ta borba i od tada je ta borba i kad je bio brod sa azbestom i kad je, kad su se dogodili ovi decibeli u Hvaru čuveni, kad su se dogodili, ja sam na kraju krajeva i fizičke napade, pretrpila 3 fizička napada na sebe i tako dalje. Moj nikad, dakle, ja nisam tražila istomišljenike, oni su se naprosto stvorili, tu ima jako puno ljudi, mi nemamo stranku, mi to nećemo ni napraviti, ali svaki od nas može dati itekako dobar doprinos. Tu su se nadovezali sjajni novinari, to nisu novinari kad ja kažem njegovo ime da svi kažu je, ono, to je taj, ali to su ono baš pit bulovi za javnu stvar, za javno dobro, koji su odradili savršeno to do kraja, jel? I zanimljivo i pošteno, jer niko od nas se tu nije borio za ništa privatno. Ja nema nikako, ja imam samo trošak od svega toga skupa. Ali smo mi za javnu stvar. Niko se nije sve ove godine pita, čekaj, mi imamo, maltretirani smo, šta mi od toga imamo? Šta od tih pustih milijuna koji su se tu slili u tim, ne znam, koktelima, ležaljkama, u tom javnom prostoru koji se ti da za, ne znam, za stolicu, za štekat, šta mi imamo od toga? Da li ja imam dom za starije osobe?
1: To je ono, prosti što te prekidam. Dakle, ja ne sjećam se više da. Tko, ali ja mislim da Damir Šarac to jedan put spomenuo, dobro, ok, mi tu sad patimo, mislim, patimo. Stvarno, mi ne možemo do grada, ne možemo iz grada, apsolutno blokada svega, pa da barem mi na kraju te sezone imamo neku koristicu.
0: Nema ništa, mi imamo samo štetu. Meni je otac umar prije 10 dana, da mi nismo imali, ja nemam sanitarno vozilo ako je vikend. Iako je praznik. Ja nemam stacionar koji sam imala prije. Znači, moj tata je mogao biti liječen u stacionaru. Dakle, urin si do neki dan mora nositi u Jelsu. Sve što imamo specijaliste, to je zaklada Maleško koja plaća naše specijaliste. Pa čekaj malo, di ste pare otišle? Jel? Šta ste vi radili sve te godine osim što ste imali neku svoju osobnu korist?
1: Slutim gdje su otišli, da.
0: Sad imamo pomorsko dobro. Mislim, ko si ti frajeru da ti daš nekome da potpuno razbije sve, da napravi, ne znam, da ima 300-500 ležaljki? Hej!

0: To je kulturno dobro grada Hvara. I ti meni frajeru staviš četvero kril na vrata. Ma ja ću ti ih maknit. Kako tako, ja ću naći načina da ti ih maknem. Jer ja to ne mogu gledat.
1: Evo imaju, nedavno je bio prošli vikend, ja mislim Nova iz Mosta napravio to. On prepilje zapravo ovaj vrata koja vode do plaže koju je naravno uzurpirao neki hotel.
0: Dobro, on je konačno nešto napravio, ali pozdravljam. Znači, reći do kraja. Da. Mislim, ti dođeš na, to je elementarna pristojnost. Ti si došla, ne znam, nas je 20 ili 30, kupamo se na sike, ležimo, neko, ne znam, čita, neko sluša muziku na slušalice i

0: I šta napravim? Uzmem šišku i pogodim ga u glavu s njom. Neću ja njemu, ništa mu se neće dogoditi. Jel? Ali odmah shvati o čemu se radi. I kad bi svi mi reagirali na bilo koji način, mislim, kako ti neko može reći digni taj šugaman, ovo je moje privatno, to je taj molj je moj. I ti si došla sa ženom, ti si došla sa dicom i ti svoje dite učiš da se on makne odatle. Pa ko si ti? Ko smo mi? Dođe na, ne znam, jahta na operativnu obalu i on izvadi vanka i katrige i samo što Ormerun ne izvadi vanka. Pa si tu njemu privatno. Ja mu gazim preko tih tapeta. Ne zanimaš me. Ti si u javnome prostoru. Prema tome, ako cijeniš sebe, moraš sebe cijeniti. Odmah oni shvate da moraju i oni imati respekt prema tebi. I to je automatski
1: jer ako mi namo
0: više
1: prema
0: reda,
1: sebi,
0: ali automatski i više novaca. A ovu vrst pohlepe koju mi vidimo,